tu od skora nova bora, zbog jedinca grešnika, lanena letnja haljina sa vezenim detaljima, taman uz krupne tufne na baštenskoj kanti, ulej bujnog šeboja u tom snu mlađa.

Siniša Dinlija, Neila Keškić Muzaferija, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Edhija Činić i Namar Mašić, uz orkestar Fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića. Neka nas ljubav povezuje, sevdišimo zajedno. Sevdah pod lipama Gračanice, Osman Kapetanova medresa, 27. august u 20 sati. Dođite da zajedno sačuvamo ono što se ne može zaboraviti. Sevdah.

Tu od skora nova bora, zbog jedinca grešnika, lanena letnja haljina sa vezenim detaljima, taman uz krupne tufne na baštenskoj kanti, ulej bujnog šeboja

Meškić Muzaferija, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Edhija Džinić i Namar Mašić, uz orkestar Fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića. Neka nas ljubav povezuje, sevdišimo zajedno. Sevdah pod lipama Gračanice, Osman Kapetanova medresa, 27. august u 20 sati. Dođite da zajedno sačuvamo ono što se ne može zaboraviti.

0: 87,6 i 95 MHz. Kompozitor sedmice,
1: uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, vrijeme je za naše novo muzičko putovanje. Tekstopisac Dino Muharemović na godišnjoj dodjeli nagrada Asocijacije kompozitora muzičkih umjetnika za 2020. godinu nagrađen je u kategoriji Kemal Monteno za autorsko stvaralaštvo na području zabavne popularne muzike.

0: i uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš doktor Nervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propaganda.

0: Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, još jednom vam želimo dobrodošlicu na talase našeg radija i dobrodošlicu u novo sedmično izdanje emisije Ljudi i religije. Sa vama su danas vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanović. A u današnjem izdanju emisije govorimo o kastama i kastinskom sistemu. Historijski gledano, jedan od najvećih problema razvoja i napretka naroda na indijskom podkontinentu bio je, još uvijek jeste, takozvani kastinski sistem, odnosno zamršena društvena hijerarhija koja je hiljadama godina na ovom području odlučivala o tome ko smije obavljati kakve poslove, ko smije s kim stupiti u brak, šta ko smije jesti i tako dalje. Drevni sistem vjerovanja da su svi ljudi rođeni nejednaki jači je i od savremenog zakona i indijskog ustava koji zabranjuje kastinsku diskriminaciju. Većina ljudi se i dalje vodi krutom hijerarhijom i društvenim kodeksima koji su naslijeđeni iz davnih vremena. Iako se radi o drevnoj ideji sa korijenima u religijskim tekstovima, kastinski sistem je s vremenom prerastao u društvenu realnost koja i danas u 21. vijeku utiče na život stotina miliona ljudi. U narednim minutama čućete priču o tome šta je zapravo kastinski sistem, kako je nastao, kako se ukorijenio i kakva je njegova primjena danas u Indiji i okolnim zemljama. Poslušajmo.
3: Historijski gledano, jedan od najvećih problema razvoja napretka naroda na indijskom podkontinentu bio je i još uvijek jeste takozvani kastinski sistem, odnosno zamršena društvena hijerarhija koja je hiljadama godina na ovom području odlučivala o tome ko smije obavljati kakve poslove, ko smije s kim stupiti u brak, šta ko smije jesti i slično. Drevni sistem vjerovanja da su svi ljudi rođeni nejednaki jači je od savremenog zakona indijskog ustava koji zabranjuje kastinsku diskriminaciju. Većina ljudi se i dalje vodi krutom hijerarhijom i društvenim kodeksima koji su naslijeđeni iz davnih vremena. Iako se radi o drevnoj ideji sa korijenima u religijskim tekstovima, kastinski sistem je s vremenom prerastao u društvenu realnost koja i danas u 21. stoljeću utiče na živote stotina miliona ljudi. Ali šta je zapravo kastinski sistem? Kako je nastao? Kako se ukorijenio i kakva je njegova primjena danas u Indiji i okolnim zemljama? Da bismo razumjeli moć i dugovječnost kastinskog sistema u Indiji, moramo se vratiti u period od oko 1500. godine prije nove ere, kada su Arijevci centralne Azije prodrli na indijski podkontinent. Iako malobrojni, brzo su uspostavili dominaciju nad lokalnim Dravidima i donijeli sanskrit, bronzane mačeve i bojna kola. Da bi očuvali vlastiti identitet i kontrolu nad brojnim domicilnim stanovništvom, indoarijski narodi su stvorili kruti društveni poredak zasnovan na podjelama prema boji kože, položaju, bogatstvu, zanimanju i vjeri. Taj sistem se s vremenom učvrstio i postao sastavni dio hinduizma i hinduističkih rituala, najveće religije u Indiji. Prvobitna podjela bila je jednostavna, ali se kasnije razvila kroz koncepte poznate kao Varna i Jati. Varna, što znači boja, tip, red ili klasa, označava široke društvene slojeve, dok džati, koji je u drevnim tekstovima značio rođenje ili rod, označava konkretne lokalne endogamne zajednice u kojima se ljudi rađaju, a koje su pripadale određenim varnama. Postoje četiri varne i hiljade džatija, a možemo reći da su varne ideološki okvir sistema, dok su džati njihova praktična realizacija. Riječ kasta prvi su u Indiji počeli koristiti portugalski putnici i kolonizatori u 16. stoljeću, koji su inače taj pojam koristili kako bi opisali rod, vrstu, porodicu, čistu krv ili porijeklo. Evropski kolonizatori spojili su varne i džatije pod tim pojmom, pojednostavljujući složeni indijski društveni sistem. Tokom britanskog kolonijalnog perioda od sredine 18. do sredine 20. vijeka, Britanci su kastinski sistem kodifikovali te su ljude klasifikovali prema kastama koje su koristili kao instrument stabilnosti i kontrole, posebno na najnižim slojevima društva. Iako je kastinski sistem duboko povezan s hinduizmom, mnogi indijski siki, kršćani, muslimani, budisti i džajni također se identifikuju s kastama. Kastinski sistem je jedan od najstarijih oblika društvene stratifikacije koji danas postoji na indijskom podkontinentu.

Kaste predstavljaju zatvorene društvene grupe, karakterisane endogamijom, nasljednim prenosom načina života, zanimanjima ishranom, ritualnim statusom i društvenom interakcijom, pri čemu je često prisutna isključenost zasnovana na shvatanju čistoće i zagađenja. Mitološko objašnjenje kastijskog sistema potiče iz hinduističkog teksta Rigvede iz himne Purusha Sukta. Prema ovoj himni, društvene varne nastaju iz tijela kozmičkog bića Puruše, to se kasnije povezuje s hinduističkim bogom stvoriteljom Brahmom. Naime, prema hinduističkom vjerovanju i mitologiji, vjeruje se da su ljudi podijeljeni prema njihovoj karmi, odnosno vrstama posla, i prema njihovoj dharmi, odnosno dužnostima. Zatim se na osnovu te iste hijerarhije društvo dijeli na četiri osnovne kategorije, takozvane varne ili kaste. To su Brahmani, Kšatrije, Vajše i Šudre. Prema hinduističkim vjerovanjima, svaka od ovih kasti potiče iz jednog dijela tijela hinduističkog boga stvoritelja Brahme. Vjeruje se da su iz Brahminog uma nastali pripadnici najviše kaste, odnosno Brahmani, koji su svećenici, učitelji, odnosno čuvari religijskog znanja. Druga grupa ljudi potiče iz njegovih ramena, a to su kšatrije, koji su kraljevi, ratnici i vladari, odnosno zaštitnici društva. Iz Brahminih bedara navodno je nastala treća kasta, odnosno vajšije, a to su trgovci, obrtnici, zemljoposjednici i zanatlije, to jeste ljudi koji se bave poslovima i privredom. Te konačno, iz Brahmini stopala nastala je četvrta i najniža kasta, a to su šudre, koji tradicionalno obavljaju fizičke i služničke poslove, odnosno to su nekvalifikovani radnici i sluge koje služe pripadnike prve tri varne. Još jedna grupa koja postoji, a koja se nalazi van kastinskog sistema, odnosno koja nije dio varni, su takozvani daliti, haridžani ili nedodirljivi. Pripadnici ove grupe se smatraju izopćenim i nepoželjnim i oni obavljaju takozvana nečista zanimanja poput čišćenja kanalizacija, ulica, otpada, izmeta, skupljanje i odlaganje mrtvih životinja, rad s kožom, obavljanje pogrebnih rituala i sl. Svaka kasta dalje je podijeljena na dodatne 3000 kasti i oko 25.000 podkasti. Svaka podkasta ima određenu profesiju koju njeni pripadnici, barem u teoriji, moraju slijediti. Naprimjer, neko može biti žđatija tkača, ribara, kovača, berbera, čistača, zidara itd., a svaka od ovih grupa se smatra posebnom kastom, odnosno žđatijem. Dakle, varna daje četiri velike kategorije, ali žđati su stvarne društvene grupe koji danas ima nekoliko hiljada. Kasta u Indiji nije određivala samo posao, već i cijeli društveni život. Brakovi i druženja između pripadnika različitih kasta bili su zabranjeni, a kršenje pravila dovodilo je do diskriminacije. U početku su kaste bile zasnovane na vještinama i sposobnostima, ali su ubrzo postale nasljedne. Djeca su automatski pripadala kastama svojih roditelja, što je onemogućavalo društvenu mobilnost, osoba se rađala, živjela i umirala unutar iste kasti. Dakle, kasta se ne može promijeniti, ona se nasljeđuje i ostaje ista kroz cijeli život. Različite kaste imaju različite običaje te prehrambene navike, a tradicionalno se smatra da pripadnici viših kasta, posebno brahmani i kšatrije, ne bi smjeli jesti meso, piti alkohol ili pušiti, jer se te navike smatraju nečistim i primjerenim samo nižim kastama. Nekada su se i vizualni simboli razlikovali po kastama, boja turbana, stil frizure i odjeća imala su jasna značenja. Naprimjer, ratnici su nosili žute turbane, a trgovci roze. Danas su ti običaji uglavnom nestali, pa ljudi slobodno biraju šta će i kada nositi. Nakon britanskog povlačenja iz Indije 1947. Indijski ustav formalno je ukinuo kastinski sistem 1950. omogućivši ljudima da se bave bilo kojim poslom, bez obzira na kastu iz koje dolaze. Ipak, iako je pravno ukinut, kastinski sistem i dalje snažno utiče na indijsko društvo, posebno u ruralnim sredinama, gdje se mentalitet i tradicija teško mijenjaju. U takvim sredinama društvena mobilnost je i dalje ograničena, a većina bogatstva ostaje u višim kastama, iako ljudi mogu napredovati ekonomski, pa tako danas postoje bogati pripadnici nižih kasti i siromašni pripadnici viših. Kastinski sistem je ipak imao i pozitivnu stranu. Očuvao je tradicionalne vještine i zanate, prenoseći iz generacije na generaciju. Posebnu grupu u indijskom društvenom sistemu čine ranije spomenuti daliti, poznati kao nedodirljivi ili haridžani, a nekada su bili poznati kao parije. Iako su od uvijek postojali kao vankastinska grupa, početkom 20. stoljeća britanska kolonijalna uprava ih je službeno kategorizirala i institucionalizirala kao grupu izvan ili ispod varna sistema, stvarajući zvaničnu kategoriju poznatu kao SC ili registrovane kaste. Time je razlika između dalita i ostatka društva postala službena i pravno obavezujuća. Iako su daliti od uvijek postojali izvan varni, britanska klasifikacija učinila je tu podjelu formalnom, što je imalo dugoročne posljedice. S jedne strane, postavljen je temelj za savremene programe afirmativne akcije,

li ljepšeg mjesta za sevdah od Gračanice pod Lipama? Sevdah pod Lipama Gračanice. Večer kada ljubav, emocija i najljepše bosanske pjesme postaju jedno. Učestvuju Esad Kovačević.

Šadinlija, Neila Keškić Muzaferija, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Edhija Džinić i Namar Mašić, uz orkestar Fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića.

0: sa senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Ekonomsko propaganda.

0: sedmica. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
1: Pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanice ove nedjelje 23. augustovskog dana. U narednim minutama slijedi sedmična informativna emisija Sedmica. Donosimo pregled događaja i dešavanja, ali i informativnih sadržaja koji su obilježili prethodnih sedam dana. Objavljene su ovjerene liste političkih subjekata i poznato je ko ide u borbu za skupštinu kantona, federalni i državni parlament na izborima 4. oktobra. Opširnije u narednim minutama. Objavljene su ovjerene liste političkih subjekata koji od septembra kreću u borbu za glasove za ulazak na tri nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. U izbornoj jedinici 515 za zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja obuhvata i Tuzlanski kanton, nosilac liste naše stranke je Amir Hasičević. Među kandidatima su još Nedim Musić iz SDP-a, Muhamed Dautović iz SBB-a, Jasminka Mehimbašić iz SDA, Emina Alić, Lejla Nansić i Ifad Kruškić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu, te Mustafa Hrvić iz koalicije Željko Komšić za građansku državu. Pred biračima na području Tuzlanskog kantona na općim izborima 2026. godine naći će se veliki broj kandidata za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U izbornoj jedinici 402 nalazi se 92 kandidata raspoređena na 13 listi, dok se bira 5 zastupnika. 6 je nosilaca listi za zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u izbornoj jedinici 402 sa područja Gračanice. I to Nihada Okanović predvodi listu koalicije NES BiH, PDA, Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno. Nihad Krajinović nosilac je liste Socijaldemokratske partije. Mirza Okić predvodi stranku za Bosnu i Hercegovinu, a Rahim Gadžić predvodi listu SDA. Alen Mujić je nosilac liste koalicije Željko Komšić za građansku državu, dok Faris Hrvić predvodi koaliciju BH Zeleni i Novo vrijeme Tuzlanska alternativa. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je kandidatske liste za izbornu jedinicu Kanton 3, odnosno Skupštinu Tuzlanskog kantona. Na njima se među 18 političkih subjekata nalaze aktuelni zastupnici i politički funkcioneri, ali i brojna nova imena koja će 4. oktobra pokušati dobiti povjerenje birača. Od kandidata iz Gračanice, Mirsad Čamđić je jedini nosilac liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona i predvodi našu stranku. Gračanlije se još nalaze na 7 listi političkih subjekata u borbi za 35 zastupničkih mjesta u kantonalnom parlamentu.
0: Sedmica.
1: Održana preskonferencija za medije na kojoj je predstavljen program privrednog sajma ZEP za 2026. Međunarodni generalni BH sajam privrede biće održan od 2. do 5. septembra na Kamberovića polju u Zenici, a ovogodišnje izdanje donosi najveći obim sajamskog prostora, snažnu međunarodnu komponentu i program usmjeren na konkretne poslovne prilike. Generalni direktor ZEPSA Elvir Ajanović, direktor kompanije Tapas DOO, istakao je da ovogodišnji sajam predstavlja krunu 30-godišnje historije ZEPSA, ali i početak nove faze njegovog razvoja.
2: Tri decenije ZEPSA predstavlja bogatu historiju ideja, privrede, saradnje i razvoja. ZEPS 2026. je kruna tog 30-godišnjeg puta i višegodišnjih napora svih ljudi, institucija, partnera, izlagača i saradnika koji su svojim radom dali doprinos njegovoj organizaciji i razvoju. Za ovogodišnji ZEPS mnogi kažu da je najbolji do sada, a ja sam mogu reći da je u početak jedne nove ere i razvoja kao jednog od najvažnijih sajmova ove vrste u regiji. Pred nama su nove prilike, nova partnerstva, nove investicije i još snažnije povezivanje privrede regiona. Hvala svima koji su vjerovali u ZEPS, koji su ga podržali, koji zajedno sa nama grade njegovu budućnost.
1: Izvršni direktor ZEPS-a Sane Librić istakao je da je interes izlagača ove godine premašio očekivanja.
3: Već sada mogu reći da je pred nama najbolje organiziran ZEPS do sada. To potvrđuje prije svega ogroman interes. Interes izlagača je izuzetan zbog velikog broja kompanija koje su željele biti dio ovogodišnjeg sajma, priprema smo počeli ranije. Ubrzao smo izgradnju sajmišta i povećali kapacitete za 30%. Na Kamberovića polju već je nikao novi sajanski prostor sa dodatnom halom koja nije bila u početku planirana. Za nas je to velika stvar.

0: partner.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko propagandno.

Šadinlija, Neila Keškić Muzaferija, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Edhija Džinić i Namar Mašić, uz orkestar Fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića. Neka nas ljubav povezuje, sevdišimo zajedno. Sevdah pod lipama Gračanice, Osman Kapetanova medresa, 27. august u 20 sati. Dođite da zajedno sačuvamo ono što se ne može.

Šadinlija, Neila Keškić Muzaferija, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Edhija Džinić i Namar Mašić, uz orkestar Fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića. Neka nas ljubav povezuje i sevdišimo zajedno. Sevdah pod lipama Gračanice, Osman Kapetanova medresa, 27. august u 20 sati. Dođite da zajedno sačuvamo ono što se ne može zaboraviti. Sevdah.

0: sedmica. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
1: Pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanice ove nedjelje 20.

li ljepšeg mjesta za sevdah od Gračanice pod Lipama? Sevdah pod Lipama Gračanice. Večer kada ljubav, emocija i najljepše bosanske pjesme postaju jedno. Učestvuju Esad Kovačević.

Siniša Dinlija, Neila Keškić Muzaferija, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Edhija Džinić i Namar Mašić, uz orkestar Fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića. Neka nas ljubav povezuje, sevdišimo zajedno. Sevdah pod lipama Gračanice, Osman Kapetanova medresa, 27. august u 20 sati. Dođite da zajedno sačuvamo ono

Ni sistem vjerovanja da su svi ljudi rođeni nejednaki, jači je od savremenog zakona indijskog ustava koji zabranjuje kastinsku diskriminaciju. Većina ljudi se i dalje vodi krutom hijerarhijom i društvenim kodeksima koji su naslijeđeni iz davnih vremena. Iako se radi o drevnoj ideji sa korijenima u religijskim tekstovima, kastinski sistem je s vremenom prerastao u društvenu realnost koja i danas u 21. stoljeću utiče na živote stotina miliona ljudi. Ali šta je zapravo kastinski sistem? Kako je nastao? Kako se ukorijenio i kakva je njegova primjena danas u Indiji i okolnim zemljama? Da bismo razumjeli moć i dugovječnost kastinskog sistema u Indiji, moramo se vratiti u period od oko 1500. godine prije nove ere, kada su Arijevci centralne Azije prodrli na indijski podkontinent. Iako malobrojni, brzo su uspostavili dominaciju nad lokalnim Dravidima i donijeli sanskrit, bronzane mačeve i bojna kola. Da bi očuvali vlastiti identitet i kontrolu nad brojnim domicilnim stanovništvom, indoarijski narodi su stvorili kruti društveni poredak zasnovan na podjelama prema boji kože, položaju, bogatstvu, zanimanju i vjeri. Taj sistem se s vremenom učvrstio i postao sastavni dio hinduizma i hinduističkih rituala, najveće religije u Indiji. Prvobitna podjela bila je jednostavna, ali se kasnije razvila kroz koncepte poznate kao Varna i Jati. Varna, što znači boja, tip, red ili klasa, označava široke društvene slojeve, dok džati, koji je u drevnim tekstovima značio rođenje ili rod, označava konkretne lokalne endogamne zajednice u kojima se ljudi rađaju, a koje su pripadale određenim varnama. Postoje četiri varne i hiljade džatija, a možemo reći da su varne ideološki okvir sistema, dok su džati njihova praktična realizacija. Riječ kasta prvi su u Indiji počeli koristiti portugalski putnici i kolonizatori u 16. stoljeću, koji su inače taj pojam koristili kako bi opisali rod, vrstu, porodicu, čistu krv ili porijeklo. Evropski kolonizatori spojili su varne i džatije pod tim pojmom, pojednostavljujući složeni indijski društveni sistem. Tokom britanskog kolonijalnog perioda od sredine 18. do sredine 20. vijeka, Britanci su kastinski sistem kodifikovali, te su ljude klasifikovali prema kastama koje su koristili kao instrument stabilnosti i kontrole, posebno na najnižim slojevima društva. Iako je kastinski sistem duboko povezan s hinduizmom, mnogi indijski siki, kršćani, muslimani, budisti i džajni također se identifikuju s kastama. Kastinski sistem je jedan od najstarijih oblika društvene stratifikacije koji i danas postoji na indijskom podkontinentu. Kaste predstavljaju zatvorene društvene grupe, karakterisane endogamijom, nasljednim prenosom načina života, zanimanjima, ishranom, ritualnim statusom i društvenom interakcijom, pri čemu je često prisutna isključeno zasnovana na shvatanju čistoće i zagađenja. Mitološko objašnjenje kastinskog sistema potiče iz hinduističkog teksta Rigvede iz himne Purusha Sukta. Prema ovoj himni, društvene varne nastaju iz tijela kozmičkog bića Puruše, što se kasnije povezuje s hinduističkim bogom stvoriteljom Brahmom. Naime, prema hinduističkom vjerovanju i mitologiji, vjeruje se da su ljudi podijeljeni prema njihovoj karmi, odnosno vrstama posla, i prema njihovoj dharmi, odnosno dužnostima. Zatim se na osnovu te iste hijerarhije društvo dijeli na četiri osnovne kategorije, takozvane varne ili kaste. To su brahmani, kšatrije, vajšije i šudre. Prema hinduističkim vjerovanjima, svaka od ovih kasti potiče iz jednog dijela tijela hinduističkog boga stvoritelja Brahme. Vjeruje se da su iz brahminog uma nastali pripadnici najviše kaste, odnosno brahmani, koji su svećenici, učitelji, odnosno čuvari religijskog znanja. Druga grupa ljudi potiče iz njegovih ramena, a to su kšatrije, koji su kraljevi, ratnici i vladari, odnosno zaštitnici društva. Iz brahminih bedara navodno je nastala treća kasta, odnosno vajšije, a to su trgovci, obrtnici, zemljoposjednici i zanatlije, to jeste ljudi koji se bave poslovima i privredom. Te konačno, iz brahmini stopala nastala je četvrta i najniža kasta, a to su šudre, koji tradicionalno obavljaju fizičke i služničke poslove, odnosno to su nekvalifikovani radnici i sluge, koje služe pripadnike prve tri varne. Još jedna grupa koja postoji, a koja se nalazi van kastinskog sistema, odnosno koja nije dio varni, su takozvani daliti, haridžani ili nedodirljivi. Pripadnici ove grupe se smatraju izopćenim i nepoželjnim i oni obavljaju takozvana nečista zanimanja poput čišćenja kanalizacija, ulica, otpada, izmeta, skupljanje i odlaganje mrtvih životinja, rad s kožom, obavljanje pogrebnih rituala i sl. Svaka kasta dalje je podijeljena na dodatne 3000 kasti i oko 25.000 podkasti. Svaka podkasta ima određenu profesiju koju njeni pripadnici, barem u teoriji, moraju slijediti. Naprimjer, neko može biti džatija tkača, ribara, kovača, berbera, čistača, zidara itd., a svaka od ovih grupa se smatra posebnom kastom, odnosno džatijem. Dakle, varna daje četiri velike kategorije, ali džati su stvarne društvene grupe koji danas ima nekoliko hiljada. Kasta u Indiji nije određena.